kan ngai thak tak bul chan min phal sak ti hlarun satu khalel biak moi chen rang ani ole tuna chuan linda lerin tluang fan ain sarwanga min siam ro ti hla sak ilongai thang u